0: du har rett og rett og rett og rett og rett og rett og rett. Her sier du ikke der han til sist og så hodet galt.
1: Her gir du til folk i helpe hodet. Ikke det skal aldri ut for noe bestemtig. Det lelter dert. You want to see.